0: Vreme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.

per mai trovare Breaking Event Stop Influenceri su sa jodla li od divljenja Prisutni su ushićeno vikali Prekrasno belitima wunderbar Wunderschön I plakali su od uzbuđenja.